0: Rádio Moçambique, Niassa. 5 horas e 7 minutos, ela tem a Rádio Moçambique, emissora da província. Eu, Niassa, Niolela, e ali, se com ele que é uma puto, se não lhe manda, eu digo assim, amarela. Ria Maraiu e vamos sanicale, ni ali só tapolilu a munulumu nemakua, se com ele que é no Rádio Moçambique, xinga. Maria Fazenda.
1: Vanshaya akelani moni ihali muimara seya ni Maria Fazenda. O provincia iyo Niassa onio varihuka mteko wa uiva ashinama yawo anghoveliwa okalano owali ni enekacha miha okala watu waholu wawanano ni owali mapuro yala ailapo. Mamuteko onivarihua mbuwa mamiere mitana mosa so pachirasa mwaka nraho. Ahiviwa alapwa atanu mwi district yo mikanyela jini omauwa mteko ovarihiwe ni anamawani wa mosani amiteko wehrasa muhaku mapuru ale. Ehali elaleiwe ni mtoko eno ni wehrasa miteko sa muhuo omuloko ni wehrasa olima ni omesera o provincia Yoniasa Linu Junior ulumaka ni Radio Mosambike ole lihera riki wira muteko wa wivi wa ashinama awo ni miteko mikina seyo sine kavihira ovuku wa machelo mikalo sa olumwa atu ni alapwa o provincia Yoniasa yowo ledi hira ariki wira mbuwa mamiere mitana mosa sopa jira samaka nraho o provincia no iso nehale ni makwadra molumwa ni alapwa atu anipiera 900. Maisana ya anipaha 1200. Ohima uwira avukuwa maachelo haya. Mwana mmosa ya kamulokonu wa isheshe, ovula la vanchene maha wa ovariwa ni ekonya umakisero wa esimana umutete wo milepa ojishetu yomavago. Mukalo oo, uirane ye muemara mwana oo arapaye. Wavo, akumelenda ya ekonya eyo, enakwela wii emukure, wano ya mvanre miyono. Ehali elaliwe ni mmosa a miteko sae polisi wa provincia Yoniasa Nelson Soza. Yogo inre wira, ohipienre okwa mwana oho, maha wotu kumeleliwa ni ana mawani ya wendre omuvesha masi ni mo. Nelson de Souza onoberera wa atu otene uwi ya ruwaka orapa omolo kone yeteke mikwaha. Nari wi ma mikutula ya winto ya kumelelaka ashinama antoko yao epanyeke wakierana. Mimara seya ni na mwichana mkwihu amteko januario Eduardo oni andeli here ehali ela.
2: E provinsi ya Yoniasa. Sinaru hiwa mholo miteko so ulumwa milatu matribunaleni wa sasaka watu wa mheri wa isharia watu anikala e provinsi ya ela. Ni Mikaelo iya onasa seriwa wera mana ya atu mulatu haya okalike wa ulumwa va emara intune ya. So tene ya wa sasero kawera atu ekalike nimretele uhima la mapuro anikala ya. Jewish presidente a tribunale e provinsi ya Yoniasa o hima wera. Ni miruku iya unasasiri wato wawera miteko sinchene madistrituni ni mapuro ohia na hiena sikalike soa kuvea wetra wawera urumu kemulatu uwa kuvea. Boli Julio o hima wera ukumela mweri wa janeiro mpaka mweri wa Julio amaka ula. Mana ya somali hiwa opuki wa milatu osopira 3763 vaya timilatu sohia na hiena sipukingwe i tribunale sohia na hiena sa e provinsi ya Yoniasa. Mutukwene ula o hima wera va milatu iya sulumwale ni sa keleliwe mana ya mpakavano sohire liwa sopira 385 iya sinkeleka wulumwa wampanta ula ohanle wa mwaka.
1: Atu opwa haja 7000 okalelo mtete wo kajamba oipoma ekani yolusimbe seo dishitu yosanga Oniasa no inhala upaniherua miteko sawi enapaka ipijeti saya vava utipedua ya ni puro ni mosene mapuro ale ehali elaleiwe ni osuwa nyehia ihali mpuwama miteko seyo sinkavihera wi atu enapanya ipijeti Ernesto Manuel yowo inre wi upani heduwa mapuro ale miteko sene seyo ori uwi atu otene heto kemiko hasoro wa wasasa mapuro antoko yao. Eriene wi oviramo nare yetaka mikoha onkala worekama. Ernesto Manuel olonche maha wa esataka yeyo ya tonyi hera uhuleliwa mipuro neno na opakeliwa mu ipigeti oepoma ekani yodusimbesi odishitu yosanga. Mwani wiria na vava vashaya akelani moni veli osha wa madeleo.

ntokuni himahu itu singwi hira wera atu ehiseki mhuru wohovelila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinchi sa mhuru sinanareke. Atu anji ya Mosambiki ahisa mhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireke mwotakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa, tontanyira wera atu ehiseke mhuru oho velila, nyoko mawani atu anchi ahisa mhuru, yerilaka wakuviha okweha imatasaya, vakina yerilaka orehiran shirishiri mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: masima hoshisheni ontanyirawe watu mukalilo wowasa ohisa muhuru wohovelela mahosho antanyirwo mahawo hisa muhuru woikalantitimi hukarere moro onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke onatanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta onatanyira okia wataya asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana ni puro nomaka otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira omala esakira yataya Masineri kisai wawisa marila ni mukalilu wohisi wa muhuru wohoveliliwa. Anakula ti ana Matia Sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atuna kuhisa muhuru, tenku limila kato kipiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenku wehaka tambe neparo hihisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Majuhisa muhuru, atuna kuhisa muhuru udimileke majipiro. Nalera tu tena anhisa anaka itu senyo, teki himaka memu sulumu yo, alimileke toke piro dai, memu avarileke ntekwa ya paka ayo le, deyo kukushipiaka moro le, nuponde wende rile ya porke. Atufiye tambe, erivi daho tayaye la tambe. Tayaye no nanara, memu atamapala manoha waka tambe, ni namaso tena. Sino hawaga.
2: Miruke nawa haka mii, atuwa nisa mhuru ala hiwe heraka. Oisa mhuru, epresu udimila toko haa. Otokore kutuna kipaheva. Pulimilaka kupaha kanene. Wera moro leko uhitetele wikina. Purika watetele wikina muno paha sikina. Purika akala kina ampake imataya yosara madashi. Wale ntupo wale mwahisera. Wikina podo upaha tositi sikina tositintune ya to were sinena ajudandri. Ntoko miri, ntoko sinama, mwa palame, yale ntoko mahisawele kihitu yorera.
3: Nsina nagami yu Agosto Domingo sinosu weliwa. Ma sinosu wele shamanjiba na anamwa neneliwa ali togoli ya shehe ali togoli wa malanga. Wa muhada. Ahe, baba hondo ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka wale ila tuwena lupana jonde umru, muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamu nisa hawa li suti njibali na masi ni kwa. Si hingwera weda, si ilera haiso kana mwimu inowa, akaba anomalu kwa hui, koroba sinomalu kwa majatuwa lindelu kaniwa. Wanda hiniwa ya, sinto kwa ulu mabayanona tu hiswa la njibali. Wanda lele kinu ulu magana kinera, ala maluwa ni yori kolo wa muradi uni, iweka atu utele wada, unugudo hisa moro, moro ni tusi njibali simanara. Meja ajira mbaka kinkala, na nako hisa moro, olima mutuma dao kwa seda mkwipi mwee. Kukusera baba kwa isa kama kutale hujambujele wakati muhuru ni kukine eno kila isa muhuru wa nini. Nari kukumbulika. Ni kusere kesoni isa kama kutarale bahalike bandera. Mashuwa isa muhuru. Ndroni hiye ye mikino wikila shavanjiba lewela tute naga niwa. Mereha ni ugule yali makarelo ali. Ni kailike magani bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelesu ya ni moje lea. Haani.
4: Panonto akala nera wera mevaki isa muhuru wa waha ulupata. Mutua roku lupata, numero hisi wa muhuru ula.
3: Nari, mutua asuna kwa reki nkenda olupata. Tonto mwoza mmo, mwohiza, ondero lupata, mwohiza mmo. Gero nosu wanya mpito vila lao, dawi wera, muna, malasha nosu wanya malasha, rinene, sena ikalene, onabiri ya mwomu. Masina isena kamoro wera olupata, ndoni hiya tidude ni akaino wa tidude orera. Ni hiye, na asoko pahi, ntarika mulupata ni mwomu, nihemi mbuso ni mwomu, nimerake mpito ni mwomu, nikaligohisa moro nari. Inona nari labuela, nemirika sinisanga lala, nilabuela kinena, kineta nene sene. Bale labuelo kala nene sene, malashali, bale labuelo kala nene sene, magukwali, bale labuelo lipa nene sene, seye mirie sinilibia. Masivana anuvano one, atu hiyo neta huwa, moro ni mwaso hisa, neta huwa mangera, kala hanu mwaso uhiwa mangera, alu tena uhiwa maila watu hala tuye vansuwa ni mangere rigiaka. Yala dududa kaina dududa orera. Bani heni wa wobo, hadi bomu nanaria, mpoko mdugu ni no nanaria, mangera hiyo ni njahu. Vano kila uha tuyali morele vati, yeri tuyo nana ravajibali. Kini ulumaka wansina nini niwela, yeri ndoni hiye ni herike hii hali.
0: Miruku sosa marela muhuru, siwi hingwe ni ana Matia Sinoya ni ana Salvador.

0: magari, kati magari, magari. Amuli kane? Jumo, jenda jumo, jenda jumo, singa kuteka vula, chewonga. Magari, kati magari, magari, kati magari, magari, kati magari, magari. Kati magari, magari, kati magari, magari, kati magari, magari, kati magari.
1: Tubite kuni pepe kupoka ni hikshiliha. Kuma ngwe tukwele kunyaza, uitwara 30 minutos.

Kubaga luzenga kwa babandu kulia kundaibe washimaliru tukwetenteto barua kubenda ambia pe anangamba kutioka pelebo tuli shishi muruno utia yadaba mwaji mwishi pala mumbele mezi anapelebo nkubili luzenga kuti ndiengo le mashiri yukurose kwa kwa shengeta utukutama na awo ligongoli ya kuti na gari ya zamile yukuza uzi ya ujika wangali kunda kunyo mamu.

Alo, vankupi kanila. Chini cha chumburi cha kolozi ya shadina satu, cha kuwajilwa panyumba jeno. Njimashie, membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesi ya, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu okunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolozi ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi shakutalala kwa bas, changaza uzi ya kushapa, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno nkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jeno, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jeno, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira jamu nontao njishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani pa laini ya kwazi ui tusete 42 0 224 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shumbuzi cha kwa rozia, cha kuwajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanyi kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondria ndi panjigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kulonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga daso ni umi mwambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyishe kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwe kuno mitengo ya kushiva akutimpika nishirie ge mazingu ga nyishe uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa ji 827 89 97 12 7. Alo chikungwa chageni mkui manyede yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu jila kuno uupitu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashita mape pakuti mpate kumanyede la ntu njimbele pafoni jakwaji 827 89 97 12 7.
1: Baba wandu akutupa ikumbo teka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuveshana na doko tala. Aurimbe umishe doko tala. Ngwete kambia baba. Nguenda kuti akanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukulwadi kanope. Oh alako ye, adiri ushire. Ngamboshela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyope yo, shinajigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idi rawushiri ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
3: kabineti cha kombata corruption cha kunyasa
2: namba la 827 02 53 006 kabena 83 34 81 042 kabena 84 98 27 66 7.

Patukuzaga mlanga kuti ayi nanganga rumule cheno nobala nechinga verungu. Iri nkwa kutanda mazvegwe kuti jauleji mwajama leche vandwala meshenene. No vyora 34 minutos.

Alo, vankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupinupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzia kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje ni pafeira jamu nonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika ni chezoni njimbe fwani pa laini siya kwazi 8742024 au 8782196 sato shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.

0: Nimanye kuti mazikumiya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronut jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishira ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamuzi nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Horas de 42 minutos tu jimbo malonda paka munda ya 10 horas tuli nkwembeshe ya kuti ai sheshi wanjinjile kwapi etu kumalani mpepe bana kuti gana e enda pela gaone sheli kaja ina kulila kuti pakuti pangani gampa ya shinjile lano omwe ni shiwa shangalia ziene

ngawele kwaba wanyoyo dinono kutinka zviuzya achimmazi yetompelaga kabolo kwakuti kagoka mwarumile mwashezvo shivela mpaka kuja kutoteka nyazoni nagali yabatile vane kutanda kwaya kumbila kutipitilali kutipitilali namba vala vala kutiyeva hovo.

Mwamangu wetu kunyasa kuti aika ishe katema tukarye luzenga 11:50 twaishe munda jawo itora chipaka unotende unoweva yawo lelo jino Jumatano masiku 13 matigakwe kumaliza mwezi wa Septemburo shaka sha 2026 kuti yai chitukuko tuvejengu kwezi ya Malawi lizi kulia uwea shashekulu ikuwezi kwa kutulela shenene bondi ya mwarijino inapitia rani kumikrofoni sentra teknika akaribeleba Odensio Salvador bondi ya nsigele jema kono mwashi jetu wa nchibutikiz we tukutukukamu.

kHz, FM 89.1 MHz. Moni, moni, moni, okonomvela madela mpezeka ujulo uno wa Jumatano pa masiku makumi ya tatu mwezi Setembro chaka cha 2026 kuyamba kunja kwathu kwa chinyanja pomwepo khalanda chinjathu azintchito za chipotikisi. Ibu sikuwa na 15 ora sibu ni kandiza hatu za nchipotikizu. Shokala ulikulu la wireless kumaputu. 15 ora 5 minutu. Shidakala ninyimbo shokala malila mwosi ya nasiana. Jolinga chumujo kwa kusangalishani na ukonda mvela mulipa limochi ndife. Pa 16 ora shikuwa nchini kandiza nchipotikizu. 16 ora 5 minutu. Shikala buwa ndiza hatu mwachata ni chatani za nchinyanja. Pa 16 ora ndi 20 minutu. Shikala kala ndima utengo kugulisha malonda panupa wireless. Patikiza hapo ninyimbo pika na pa 17 ora shikuwa. Pole bula nchoni kaniza tu za nchipotikisi. Zaseta rajindi 5 minutu shikada kala mgubashilani mbalo lusi mbazo mwe watu. Pa zoitora jinkani za nchipotikisi zoitora 5 minutu shikada kala mkula ilani pano pa studio ndi nyimbo kuvina pika na pa zoitora 50 minutu. Poda usini manja mwachi njato hazinshito za nchipotikisi. Pa mikrofoni mulindine Constance ya Jabu panchini pano pa studio apizika Gervasio Robinson. Kwa cho la kulinjatu, ife tata tukufulani ujulo uwabuino siku lotela mwezi Septemba chaka cha 2026. Klani pamwepo, boa tarde.

Salama huimba kwa jitu katawala kulishinga kwa nungwanu ntengo mudala kanjoka. Ia posintazi kuchita 15 horas de 50 minutos. Alipo wena pa mlopona kota. Ine kwatu kuji wanga. Akuti, ine tu kwatu kunampula. Ia pata kunampula kubena saa kuchiwa. Mbadwa. Kuchi wanga ako. Nampumachita nchoni na kuti ine kwatu kuchi wanga. Fune kwa makambilila ikuti ine kwatu kwa chemponda. Kwatu kumaniamba. Chopande joshima sinta pa mwiwanu. Kapena patubilanu. Chopande joshima sinta. Kumene kwa makalanga tukunyoza makolo. Wena kama gamba. Wantuhonde anyanja pena yao. Akuti madeke kutasa atulu kila kutia wanyanja. Iyai, kumakala kulagika. Kunyeza magola ata mapola ya jati chitila tila. Kutiti chikalangati azungu. Kujo unyeza magolo. Kujo kundukwa na nungu. Ada kupangani wada kupangila nimo. Demutenga fufu ili chauma chitila tila. Nesu wila asia vindu vijavi. Madeke dama ngobwela ngatada pia moto. Nde nimpebo. Nde chilonda chingo teteke. Mwamu chiteteke la chilonda cha moto mojambu. Ndekuimba kwa jitu katawala. Abati salama. Kulusha kwatu kwa nji nyanji ya ujulo uno wa Jumatano. Imamu aji dunia zanjiko. Yafisi kwa nezi za sezora sibu nikaniza tu za nchibotikizu chukala kulikulu la wireless kumaputu.

Moni Onvera, taklan lani ku juga pan pernah di Mosambik ini asa, ino di nyenggu ku pecelani kan di samci nyanja, ku lembang di kueling ga kueni pintu katawa, pemakina del Sofio Daniel, di pot senayam bening kan isonce infani ka imitu yake, nci goch meni sinu sini asa, antu ami pingo, a zipembezo, aku nakuti, di kofunika, kulumikisa, na mukani ya kumanga umoja, di poncho bata, di mtendele, ngati zinthu zimene zingatsandize kutengera pa chogolo chitukuko cha dziko la Mosambiki ndiponcho kukhala loima paloka kunkhani za chitukuko cha chuma. Izi zili nkuchitika pa nyengo imwe muno mchigawo cha Niasa zili nkati zinchito zomwezo ndithu ndizofuna kutengera kukhazikitsa kwa zinjira pakati pa boma ndi mwanthu wamba kapena kuti magulu osiyana amene adya magwira ntchito mchimidzi mkati ndithu mofuna kuchepetsa mchitidwe umene uja okopa ana ndi kutumikira kwa ana mzinkhondo zimenezo zimatengera zi imfa ndiponcho kupukasula kwa chuma cha dziko limene lino la Mosambike. Anthu amene amadalira zinchito za kunyamula kwa anthu muno mchigawo cha Niasa pa maulendo apa mtsewu akunena kuti kusowa kwa mafuta ndi chinthu chimenecho chilinkuika pa chiopsezo zinchito zawo zimenezi ndipo mchomwecho zilinkutengera kuyambitsako kwa pingwe muchitukuko cha zinchitozi pa nkhani zina za chigawo chimene chino cha Niasa tilangizana kuti mu mzinda wakwamba lero lino ali pa chisangalalo cha chikumbukumbu chakupita kwa vyaka makumi asanu kudya zisanu mwina kuti 55 kuyamba ndithu pamene kwamba ana ekhazikitsa ngati mzinda ndi kwa icho wanthu akumeneko akupempha atsogoleri a munisipio kutengera patsogolo zinchito zosiyana zomwezo zingaike pa chitukuko ndi kukweza makhalidwe a moyo wawo. Imeneyi Onvera ndi mitu ya nkhani zomwe takupatsirani ndipo tikupatsirani mtsogolomo zimenezi ndi zinjake khalani pafupi. Amipingo zipembezo mchigawo chimene chino cha Niasa amenewa akuteteza chiganizo chona kuti pofuna kukhazikitsa bata ndi mtendere ndiko enera kuna kuti anthu tikhaleko ogwirana manja ndi amvano dala kuti mchomwecho tikweze chitukuko ndiponcho ufulu wa zachuma mdiko lathu lino la Mosambiki nkupitira pamenepa iwowa akulangiza zona kuti yofunika kuti pakati pa chikhalidwe chathu chikhala chinthu chotsogola mvano ndi kenaka ndithu chiyanjano mkati ndithu motengera mauthenga amene aja achikondi ndi antendere kwa abale anzathu. Amipingo amenewa azipembezo ali nkukamba zimenezi nkupyolerako ndithu munkhani ya kukumbuka za siku lona za ufulu kapena kuti pangano la ufulu kuno ku Mosambiki limene limakumbukiridwa pa siku la chinayi mwezi wa mawawu Otubru kapena kuti wa kumi omweo ndithu anasaina pangano limene lija la mtendere ku mzinda wa Roma mujiko la Italia pomwepo ndithu anena zauti achinyamata ali ndi udindo ndiponcho kuthekera kuona kuti iwowa apeze zinjira zomwezo zingatengere kulumikizana ndi kukweza kwa makhalidwe a umoja mdziko lino la Mosambiki dala kuti chitukuko chipite patsogolo. Bisopo wa mpingo wa chingilikana ndi kenaka mmodzi mwa atsogoleri wa bungwe la Santo Egidio limene likuchokerako ku mpingo wa chikatolika mchigawo chino cha Niasa tikukamba za bambo Luka Chinchema ndi Diamantino Mario amenewa achimikiza mwa umoja kuna kuti anthu ali ndi udindo waukulu ona kuti iwowa akweze chitukuko cha dziko limene lino la Mosambiki mopanda kuika padera ndiponcho kukhala ndithu ndi udindo wina osamala mabanja okhuzidwako ndi nkhondo ya mtopola ndiponcho machinjachinja imene chamaka ikudulitsana kwambiri ku chigawo che Cabo Delgado maboma ena ndi kenaka madera ena akumpoto kwa dziko limene lino la Mosambiki pande manga iwowa achimika kuna kuti panthawi imene ino ndikofunika kuti kila munthu akhaliko otengera patsogolo masomphenya ake chamaka kupereka chiganizo muzokambirana zimenezo zili nkuchitika mkati mofuna kusakirako zinjira za makhalidwe abata ndi mtendere ndiponcho mvano ndi umoja kuno kwathu ku Mosambiki ndi mchomwicho zinthu zimenezo zingatsandize kumanga kwa chitukuko mvyaka zikubweravi.
Nchigawo chimene chino chani asa zilingati ndithu zinchito zokhazikizako zinjira zimene izo zikhale nkutengera kulumikizana kwa ma ofisi osiyana aboma ndipo ncho ena awanthu wamba ameneyo ndithu afuna kupeza zinjira zochekelezera mchitidwe umene uja okopa ana ndi kutumikira kwa gulu limeneli la ana muzinchito zoyipa ngati ndithu nkhondo ya umachinjachinja ndipo ncho yaumene ija ya mtopola ngati mmene zikuchitikira ku Cabo Delgado imene iyi ikhala ngati njira yofuna kulumikizana ndi kukhazikitsa zinchito zosiyana pakati pa mabungwe amba ndi boma njira ndi chiganizo chofuna kuthetcha mchitidwe umene uja okopa ana kuti akhalemo mgulu la machinjachinja ku Cabo Delgado amene ali nkusowetcha mtendere kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki kwa icho lero memba za mene nditumayimirira zinchito za chitetezo ndipo ncho zonako zachisisi zina chimwecho za boma ngati zimene zija zoyeni chako zachilungamo atsogoleri achimidzi alangizi ndipo ncho amene amakhala nkuteteza za maufulu awana anali mchomwecho pa mbungano pa mzinda wa Ichinga komweko akhala nkusinthana maganizo ofuna kumanga fundo ndipo ndondomeko zakuteteza maufulu awana Enya Mondelani ndi mmene ndithu wakuchoka kunthambina yotandira Dea Lairi imene ndithu yatengera patsogolo mkumano umenewu ndipo wachimikiza kuti imene ino ndi nyengo yonena kuti akhale panji ndi kukhazikitsa njira zimene izo zingatengere kukweza kwa bata ndipo ncho makhalidwe achitetezo pakati pa ana ndi mchomwecho kugwebana ndi mchitidwe umenewo umatengera kuti anawa akhale okopeka ndi kulowa mmagulu amene ati amachinjachinja omwe ali nkusowetcha mtendere ku zigawo za Cabo Delgado na Nampula ndi kuno kuniyasa kwa icho bwana mkubwa wa mboma la Ichinga David Machimbuko wakamba kunena kuti ndi kwabwino kukhala ndithu nkuimira pamodzi boma ndi anthu amba pa kuteteza maufulu awana ndikenako popeza kuti gulu limeneli ndi lomwe limakhala losakidwa kupunda pofuna ndithu kulikopa ukachitira mbali mgulu la machinjachinja ndi kwa icho a David Machimbuko akamba kuti ndi zinthu zovesa chisoni akakumbuka munthawi ya vyaka vopita ngati kuma 2007 pamene anayamba kutulukirako magulu amene ndithu ankakhazikitsa magulu amenewa akuyambitsa chisokwanizo tsopano mu chigawo chimenechi cha Cabo Delgado ndi madera ena kumpoto kwa dziko lino la Mosambiki mmene ndithu ankalowetcha mikangano ndi maganizo amenewo anali osafika bwino pa nthawiyo wanthu amene amadalira zinchito zonyamulako anthu pa maulendo a panthaka kapena kuti amagalimoto umuno mchigawo cha Nyasa iwowa akudandaula kuna kuti kusowa kwa mafuta oyendera magalimoto mchigawo chino kukuthandizira kuna kuti akhale osathekera kukwaniritsa zinchito zawo zakuthandiza pa maulendo a wanthu mchigawo chino cha Nyasa iwo akuchimikiza kuti masiku ochuluka nthawi zina amayimika kulepera kuyenda chifukwa chakuti nchomwecho akusowedwa mafuta chinthu chimenecho chimatengera kuna kuti phindu lawo pa ntchito likhale lobwera pambuyo nkhani yachita ndithu kuwerengedwa siku lalero pamwambo umene anali nkukhazikitsa ndi kupereka mpando kwa wamkulu ona ndithu bungwe la anthu amene amakhazikitsa zintchito za matransporti ngati magalimoto muno mchigawo cha Nyasa João Muyanga nchomwecho magulu a wanthu amene amachita maulendo onyamula anthu magalimoto kuchokerako ndithu kwa bambo Alex Colombo ndi George Ernesto omwewo ndithu akuchimikiza kuti kusowa kumeneko kwa mafuta muno mchigawo cha Nyasa kumatengera nthawi zina kuna kuti ajisintha mayendedwe ngati ndithu nchomwecho kukhala nkuyenda misewu umenemo akuyembekeza kupeza mafuta ndi kuthira magalimoto awo chinthu chimenecho chimatengera kuna kuti ajiluza makobiri ochuluka mkati mwake anthu amenewa akamba kuti kuchepikira kwa magalimoto oyenda pa msewu kamba kakusowa kwa mafuta kuli nkutengera ncho nchomwecho kukweza kwa mitengo mmisewu osiyana ndi kenaka anthu akulipa mitengo yokwera m'malo ndithu mwa mitengo imene boma inayika kale pakuyerekeza akamba ngati kuti msewu ochoka pano pa mzinda wa Ichinga kupita ku Marupa boma linayika mtengo wa 7 cent medikash koma mpaka pano ali nkulipa 8.50 ngati ndithu chimodzi mwa chiyambi cha mavuto amenewa akusowa kwa mafuta mchigawo chimene chino cha Nyasa
pandime imeneyi wankulu watsopano wa bungwe limene lilionako za zintchito za maulendo a wanthu a magalimoto uno muchigawo cha Niasa João Muyanga wanena kuti pomwe akulandira udindo pa nthawi imene ino iwowa apitiliza kugwira ntchito molumikizana ndi boma dalakuti akhale nkugwebana ndi mavuto osiyana amene ali nkukomana nawo mzintchito zawo. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchokera kona ku Radio Mosambiki Niasa. Mzinda wa Kwamba uli ndithu ndime ya chisangalalo cha kukumbuka kupita kwa vyaka makumi asanu kuja visanu 55 kuyamba pamene anakhazikitcha mdera limeneli ngati mzinda. Ndi chomwecho kulu akulu wa munisipi wa mzinda umenewu wa Kwamba kuchimika kona kuti atengera pachigolo zintchito zokhuzanako ndi ukhondo ngati ndithu chomwecho kuchocha kwa zinyalala ngati njira imeneyo ingathandize kukweza kwa makhalidwe a anthu mu mzindawu. Iwowa akupitiliza kuna kuti ntchito zina ndi kumanga kwa miseo ndiponcho ma ofisi osiyana zintchito zaboma ngati ncho vipatala masukulu ndi ntchito yogawira madzi abwino akumwa ngati nchomwecho kulumikizana kwa mphamvu za magezi amene ndithu amakhala nkutumika mʼmidzi osiyana ngati mwa zina zimenezo ayikire patsogolo mu ndime ya utsogoleri wawo. Mkati mwake iwowa achimikiza kuna kuti pa nthawi imene ino ali nkukumbuka kupita kwa vyaka pamenepo makumi asanu kuja visanu ndi kuti apelekako sukulu ya vyumba vitatu vakusomera ofisi ya sukuluyo ndi kenaka kupita pamenepa sukuluyi yamangidwa ku mudzi wa Ninkare 3 komweko ndithu pa nthawi ya chikumbukumbu chimenechi chakupita kwa vyaka makumi asanu kuja visanu va tauni ya Kwamba kapena kuti mzinda akhala nkupereka ngati ndithu chikumbukumbu kwa anthu amudzi umene wa Ninkare 3. Mtsogoleri wa munisipi ya Kwamba Luis Raimundo wachimikiza pamwambo umenewu kuna kuti kupereka kwa masukuluwa kapena kuti kwa vyumba vosomeravo ili ngati njira yofuna kukweza phindu la mayaluzo kumeneku ku mzinda wa Kwamba. Kumbali ina anthu amenewa ali mchikumbukumbu cha kupita kwa vyaka makumi asanu kuja visanu va mzinda wa Kwamba anena kuti kumanga kwa masukulu ndi chinthu chofunikira kwambiri popeza kuti phindu la osoma limapita patsogolo icho chili chofunikira kwambiri mukati mwake ndithu pa siku lalero kumeneku ku mzinda wa Kwamba. Akhala ncho ndithu ndapereka akunyumba kwa president wa mzindawu chovala kwa mwana mmene uyo wabadwa lero lino siku la chikumbukumbu chakupita kwa vyaka vimenevi va munisipi ya mzindawu wa Kwamba mwana mmene webadira pa chipatala chotanidwa 3 de fevereiro. Alangizi aza umoyo amiji okonera nako makumi yasanu ndi yawiri kuja sita 76 amenewa akhala ndithu atamaliza masomo awo pambuyo potenga miyezi isanu kuja umodzi ali nkulandira mapumziro pano pa mzinda wa Ichinga. Ali alangizi aza umoyo omwewa ochokera kumaboma a Mikula Sanga Mitarika Ngauma ndi Kulagu amene atenga mwayi olandira mayaluzo akayendetsedwe ka zintchito za umoyo mchimiji. Wankulu wa ofisi ya gavana uno mchigawo cha Niasa Celestina Teofli wakamba kuti pa nthawi imene ino iwanthu amenewa ali mkati mwa zintchito zimenezi ngati alangizi aza umoyo mmidzi iwowa akhale ndithu ndi udindo umene uja okweza zintchito zawo dala kuti achepetcheko nkhani za matenda madera amenewo amalama. Celestina Teofulu wachimikiza mchomwecho kuna kuti pa nthawi imene ino boma lipitiliza kugwira zintchito zimenezo zitengereko kuwandikira kwa zintchito za umoyo mmidzi osiyana ndi kenaka kutumikira kwabwino kwa wanthu izi ndithu nkupitira mu zintchito zimenezi za umoyo. Mmodzi mwa alangiza amenewa za umoyo muthenga pakumaliza kwa mayaluzo yawo Eduardo José wakamba kuti iwowa akhala ndi udindo umenewo ukhale nkukweza nkhani za umoyo mchimidzi ngati chitetezo ndi kulimbana ndi matenda osiyana. Mchigawo chimene chino cha Niasa akuyembekeza kapena tine kuti kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki zikuyembekezeka kuna kuti anthu opitirako pa 560 mil amenewa kuchokerako kumaboma osiyana a chigawo chimene chino cha kumpoto kwa dziko la Mosambiki akhala ndi mwayi olandirako chithandizo
mkati ndithu mwa kukwaniritsa kukweza makhalidwe a moyo wawo ndipo mwa zina zintchito zimenezo zikhale nkuchitika kumpoto kwa dziko la Mosambiki ndikuti akhala nkumanga ma ofisi osiyana tieni zipatala masukulu ndi vitime vogwera madzi abwino akumwa ntchito imeneyo ikhale ntcho nkuyikidwa patsogolo ndi kukweza kwa zintchito zina zothandiza mwayi wa ntchito kwa wanthu programu imeneyi mpaka pamene pano akhuzako kutulukira maboma amene akhazikiche zintchito zimenezi mchigawo che Cabo Delgado ndikenaka mpaka pano akuchita kafukufuku ofuna kutulukira maboma amene akhale nkukhazikicha ntchito ngati zomwezi kufigawo va Niassa ndi Nampula nkhani yachita kujuichidwa ndi mmodzi mwa atsogoleri onako zintchito za chitukuko kupita ku bungwe losamala za chitukuko lomwelo ndithu likuimirira kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki a dini Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, Agai Mario, mmene uyo chimikiza kuti kukhani ya programu imeneyi ikhazikitsidwa pa nthawi ya miyezi ya vyaka vokwaniranapo visanu kudya vitatu oitu ndipo akuyembekeza ndi thumba la chithandizo cha chuma kuchokera ku banki yaikulu pa dziko lapantsi Banco Mundial omwewo apereke makobiri okwanirako pa 250 milioni za dollars kulingana ndi 16.000 milioni za meticais za dziko lino la Mosambiki. Omvela pamene pano ndi pamalikano pa zinkhani za mtinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Nyasa. Kulemba ndi kuwelinga kwa ni Pintu Katawa pa makina Del Sofio Daniel Zikoma.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tigo Vega, para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Não pode lá nem canizar, os anjos, porque quiso jogar lá com o licuro, lá vai ele assim, com Maputo. 17 horas de 9 minutos. Uma jogo de masiku mili yoyamba ya umoyo, yali ya patubi vyaka vwili vwa umoyo wa mwana, ya chimikizila kukula bwino nishogulola mwana. Projetu Pronud ya kazikishidwa ndi misao patandizo la Jaika yali mshanchito za tanzi kwa mwana pakati pakadi la umoyo wa amai ndi mwana, chintu chamate popenyela umoyo wa amai ndi mwana. Nyengo ya patubi kadi limatandiza. Kupenyelela patubi pikana podashila. Kupenyelela ukulu kwa mwana. Kusomela umoli kutitanzi. Kunyamusha mwana likama la mawele ndi kukwanicha chakudya chabwino. Kumpenyela nzimai pambuyo pochila. Kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakulendi tanzi. Kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani kadi la umoyo wa mai ndi mwana. Kupenyelela lelo kuli kuteteza chogolo.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamusha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo.

Kuimba kwa Ramadhani amatikuli nyama chono talowela njiko la mchigawo cha Zambezia, Precisado Musa Rodrigo, nós somos cantores. Ife azoimbaimba kulisha kwathu kwa njinyanja ujilo uno wa Jumatano 18:13.

Oliva ngoma mati ya dia 8:29 tabwela ndi kuimba uku kwa chinyi ya mata uimba kochoka nyimbo za nyuwani.

0: wileliwa wa malileo atutene muniwile na mwemara ila era kantoko ni mwira hu kwekwekwe ya peka emar ila niwi hanahu mana ya mikalelo ni mihabo sahu mana ya iye siri mikalelo sa masoma sa e provincia uniasa na sa sahu suwela mota arati anivari haya miteko sotu kula elapa hila ni mikalelo so wipa nino olelo studio wa radio Msambiko lishinga Nriva Mosa ni atokwene na dig niggas
1: yeah.
0: Mana ya atokwene osuela wipa otonya tonya pa provincia uniasa ateko sueliwa mana ya wipa otonya tonya
1: oneliwa
0: repi

0: Dai. Mba mite kwa sahia sa radio Iku panyayo Mwana wa amilo pana Ishin leleka Era kayo unroweke Wakala wera tinte kwa yolo ni mwala ni halukwa nae Wera ni hiku mihane idruva Chonde Itu sinerea 23 horas ni 15 minutos Lelo ni mpunyini ya distrito yokuamba Nubu eleka Ntapa kava msa Ni asinta mwina huu Hana mwiwe yale Hani yule la Mita kwa sahu sa radio kumila hii distrito Ele Lelo fain kwa ni haya yaka Mloko mitanu nuwa itanu E asita ate Yokuamba
1: Hello baby
0: Uwira na wanene sinu miteko sa hiya sa radi Uituwa wanene sinu wakalawira Mumpanyini ya Mwileleka miteko sa hiya Mwituwa kavaholo vareha miteko sa hiya na hiya na Mluku kabihere hui Mwituwe nene sinu wira umalo Thoni mavarhe miteko sa hiya Msumilanyu Ovara Mkwa hawa pama wakalawira Wakala mungkelanyu Nari Mvuluwa hesata huyu Ela yoli shinga Kinera Mluku o kabihere ni Muteko wa pama wakalawira Muri mtoko hiyano Mwari haka miteko so hiyana hiyana Niriva msambwa miteko so hiyasa radio Nitakansani hiyoti DJ Biobek

Hayo leo ni mpanyeni ya province ya Wambula. Ni wipa wa Messias Mariko, Reynaldo Mariko, Famsani, Filomena Mariko. Wamite kwa sahi ya saradi uvasi ni halela ya minuto mitanu. Wera ni pieke mara ya 23 horas. Ni 30 minuto ushinu radimsa.

Osi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu Radio Mosambiki. Were mantire muhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87 89 12 7.